0: gledaja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva.

0: Ушко.
1: Пази, гусари грејо!
2: Забава за децо
3: и почиток за старше.
2: Гусарска почитница в Прлекије.
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице.
5: Не веду за вас. Вас не најде ја. Нич лажјега. Покличите маркетинг Корошкега радија и на правем ритму опозорите на се.
6: Корошки радија.
7: Акција тедна у Евроспину. Од 9. до 15. јулија. Три слојне папирнате брисаче. Три роле ле 2 евра и 19 центов. И бальзамични папирнати ропчки. 15x9 косов ле 1 евро и 29 центов. То је паметни накуп. Евроспин.
8: Приден од хитиш на море, скочи ше у Велинко. Полетне распродаје, мода, изделки за допуст, нега, додатки за дом и добра малица. Усе на енем месту. Велинка, твоја постаја пред полетјем.
9: Репортер магазин посебна издаја репортерја принаша. Интервју с Борутом Пахорјем. Пижама ни искала мене, јас сам искал пижамо. Лјубљански хотел за неприди правете репортаже из Рима, Занзибарја, Андалузије и Краљевства Козорогов. Репортер магазин, же при вашем продајалцу часописов.